0: Hello, everybody.
1: Hello,
2: dobar dan.
1: Hello.
2: Ja sam da pozdravim.
1: Dobar dan.
3: Dobar dan svakome. Želim ORV.
4: Hit Music Station.

0: Hello, everybody.
1: Hello, dobar dan.
2: Sam da pozdravim.
1: Dobar dan.
3: Dobar dan svako večer u ORV.
4: Hit Music Station.

0: Hello, everybody.
1: Hello, dobar dan.
2: Hello,
1: sam da pozdravim.
2: Dobar dan.
3: Dobar dan svakome, želim ORV.
4: Hit Music Station.
3: Slušaš ORV Radio. Slušaš ORV Radio.

ресторан «Амбасадор». Ново име врхунске хране у Бчком. У населју Горице, на улазу из правца Лончара. Место где се сусрећу квалитета, традиција и врхунска услуга. Посебно препоручујемо гурмански специјалитет. «Амбасадор» Пљескавицу, сочну, богату и незаборавног окуса. 065-674-129. Када желите више од оброка, бирајте ресторан «Амбасадор» Бчко Горице. Место где се увек радо врачате.

0: prilika za stalni posao u Njemačkoj. Potreban kuhar u kuhinji u restoranu u Baden-Badenu. Za sve informacije javite se na broj +49 173 688 6432.
1: Hello everybody.
2: Hello, dobar dan.
3: Hello.
2: Ja sam da pozdravim.
3: Dobar dan.
4: Dobar dan svakome. Želim OM.

poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Pegel Lukavcu.

0: će reagirati oni oko tebe ukoliko pjevaš na glas. To je znak da se živa, živ.
1: Najbolji hitovi samo na ORV radiju.
0: Aj, nemaš im lako odolje. A sudeći po vašim prijavama, definitivno dobro smo se zahuktali. Tek ćemo, kažemo, eksplod igrati. Pojačajte vi na najjače, svaka pjesma mora biti hit, zajedno sklapamo pletenicu, super dobrih traka. Ono, novija varijanta, trend zvuk između 18-20 sati. Pristigli su pozdravi, hvala lijepo, uzrećam svima vama iz ORV baze i u našu dijasporu. Koje su države najzastupljenije, me je sad za sad Njemačka. Veliki pozdrav vam. Pa onda ovdje, pozdrav iz Slavonije, pozdrav iz Bijeljine, Brčko također, na prijavi linije i Tuzla, bravo. Može mahti, ma može, evo lele, idemo u letu u vrtu. Može nešto od Ceke, apsolutno. Miroslave, please, Nova Maja, omiljena bivša. Sve se nešto svezale za bivše, a? Je li to kod ciljanoga muškarca da isprave bivše pogreške? Dobro. Dalje, može, ajde može, dodat ću iz Stojke ta šalji broj. Za Zenu i za Aidu, ako može, kuće, kola, stan, ma može. Znači i vi imate u planu, prvo se situirate, pa onda burma i to, a? Samo šibajte dalje, 063-422-126. Može li za mene nešto lijepo, lagano, fino, pitko dok pijem poslije podnevno? Može, evo ide već. Taman da ja svoj srklet kažem dok usurim, eto me na...

0: izašao sam iz pelotona. Skenio sam prema desno.
1: Njega kod sobija, a ono malo zeza.
0: Pa
1: od repera do trepera. Eto što ti je reći današnjica. Dobro, današnjo u digitalnoj eri ljudi se suočavaju sa svim svačim. Pa što je kao ono frajer ničim izazvano, jel da, dolazi mu poruka, ne znam, na

Samo piše ono, sorry, nisi ti kriv, ja sam morala pronaći drugu. Čudom čuđen, jel da? Ono, u sebi čovjek samo da prokomentira. Mene počele ostavljati tuđicu. Nego, ajde malo ba, uzvratimo i pozdravimo vas koji ste u Rijeci. Nije pravac Rijeka, jeste Šibenik, ali nema veze, velika je obala. Hvala lijepo, mahanje. Od vas, pretpostavljam, jedan slan. Pozdrav, od mene sladak.

0: terapija i Barbara. Biće i manđe pasta. Brzo, brzo. Da, da. Može nešto starije od Lune. Pozdrav Miroslavu. Hvala. Srećam i vam. Gdje se Želja? Pozdrav za Želju i za Tinu. Ma napravit ćemo nešto i od Tanje Carić za vas. Ajde. Ako može još samo dodamo novu Senidah.
1: Može.
0: Bićete oduševljeni u novom aranžmanu. Nešto specijalno za vas.

0: ma šta reći.
1: Frekvencija dobroga raspoloženja. Ovdje četvrtak zvuči bolje. Dobro ostali na ORV radiju. Pozdrav za Lidu i za Moniku. Da, bit će nešto i od Ibro Bubline, nova stvar, jednostavno. A, dečki, uradili dobar posao, definitivno. A zadnje vrijeme mi te kako tražite ovo. Biće nešto i od Janče, nešto i od Cvije, nešto malo starije. Ne mora biti samo ono što se pojavilo, ne znam, unatrag 7, 10, 15, 20 dan. Šaram, svega će biti. Može novi Vojko, pozdrav, jao, na putanji. Aha, magistralo. Dobro. Prijelaz preko Neuma, pa još malo dolje i južnije prema Dubrovniku. Svaka čast, jedan veliki pozdrav. Kakav osjećaj, ono, dok gledaš, voziš se, more te okružuje. Bravo. Biće vlaga, bit će novi Vojko vlag. Veliki pozdrav. Pozdrav iz Gradačca, može nešto od Teodore, ne Prčuka. Može biti. Hvala, slušamo te uz jednu kocku. Jednu kocku leda u soku, jel? Okej. Okay. Ništa, pustit ćemo i neke premijere, u svakom slučaju sad dvije malo starije i na vaše su traženja. Prvo Luna, Haljina, Red Haljina. Opet kažem, ukoliko niste, a uz radio ste, pošaljite mi poruku i predložite neki dobar hit. Imate nekome nešto poručiti, do vas je, ako ne, samo daj hit. 063-422-126. Instagram otvoreno za vas, u DM izravno.

emisija. Vidite kako Sila ima svoju poziciju na playlisti. I ova pjesma ovako malo laganija, ali da se čovjek, jel da, odmori ispuše od svega. Eventualno što se ili kroz dan, ili kroz razdoblje koje ostavljate iza sebe, nataložilo, a nije baš za pohvalu, nekim refreshom krenuti dalje bolje, ljepše, jače. U svakom slučaju, evo dodat ću ja još malo više sada ritma, polako, ali sigurno taj stupanj ide zakotrljati. Jače mrvljenje u hitovima. A vi prijavite neki 063-422-126. Pozdrav iz Gradašca. Može li highlight? Nešto ću od Nučija ubaciti, to je sasvim sigurno. Da, zatim, mogu li Henny Popovu AE? Ma može. Ne smije se još kroz hormoški

pozdrav za Zadu od Slavice. Dodat ćemo nešto i od Saleta, nema problema. Pa su opet Đala i Bube traženi s novoga albuma Godzilla. E, ja pustim onu sa Rastom, jel to? Ne znam, ona mi je nekako najviše uradila sa cijelog albuma.

Kako da ne, oci? Kažeš pozdrav za Vanesu, Dan Helit, svim slušateljima RV radija. Može nešto novo od Zeta Irović, dodat ćemo još nešto. Zatim pozdrav iz Ugljevika, može li Bublin jednostavno? Može, obećao sam, bit će vrlo brzo.

ludilo u najavi. Gdje si Mateo, pozdrav. Biće nešto u Ademin. Još jednom Jana tražena. No gotovo, već smo uhvatili zarati za dobre narodnjake. Pošarat ćemo još sa par onih udarnika novijega pečata. Tipa Bonita. Tipa Bublin jednostavno. Najtraženije trenutno od novih traka. Kilo iz Vinkovaca, pozdrav u Vinkovce. Kako su naši Austrijanci, da imam mahnem onako, kažem, hvala za pažnje.

sve vas koji ste tražili novog Bublina. Ide jednostavno. Hvala lijepo. Veliki pozdrav i za vas. Kažete, užareno je pekari.

0: jako, jako tražen zadnje vrijeme, u stvari otkako je pjesma, ma. Evo da zamolimo Ibric.
1: Puno pozdrava svim slušaocima Radija Valentino, vaš Ibro Bubli.
0: I čućete malo Ibricu dolazećeg vremena, uskoro, da malo i popričamo, jel može? Evo skroz fin, momak cool, momak koji odlično pjeva. Tako je, zahtjevi su tu, samo loži dalje. Žar je veći tekako. Četvrtak nikad nije zvučao ovako dobro, slažete li? Jesu li svi priuštili zvuk koji je pokrenuo obrtaj i sada već kazalj

Još je u vatri gorjeti. Dobro, ostali u vatri radija. Dobrodošli na Vajdere. Broj i inbox 063 422 126.

dobrodošli od Kemice. Pozdrav, kažete za derodnju. Potom iz Sarajeva, Miroslav, hvala lijepo. Rajbosa. Može li pijanac? Ma može biti. Opilujte dalje ljudi, ali kad kažem, pazi, ide Dunja Živel, ide Dragana Mirković, ide Cec, ide Šemsa Suljaković i ovo, ovo će nas sad pobacati. Ako se ponovno sastavimo, dobro je.

više sto etažena u 700 pjesama, zato ću ja izmiksat. Ma izmiksat ću ja, a može i ovako malo dodamo sada nešto što niste očekivali. A u malo drugčijem aranžmanu. Ovo ledi krv živa. A? Da se smrzne župol praviš.

samo živite. Uživajte, volite se. Zagrlite se, stisnite se. Ako treba na taj način, kičmu iskriviti. Vježbom ćete popraviti.

živite najbolje su nas. Da, nastavljamo dalje. Pozdrav za jednu vješticu od čarobnjaka. Ja, eto te ko Merlina, bratino. Dalje, Mane, gdje si ti? Pozdrav, brate. Može li Mile po staklu? Bos po staklu. Iće brže odmah, a? Izbetonirani tabani. Dobro, Mim Tuku sam obećao, bit će nešto, svirat ćemo. Sad, određeni izvođači su traženi u 12 do 17 pjesama, pa izmicat ću nešto. Moram ovo, neko od slušatelja je kazao, za ranjenog brata, da mu malo ohrabrimo duže. Ovo se neće predat. Nastavi niz, prihvati izazov, javi se ORR, evo, razbij zračni prostor, neki nekak je hitom. 063-422-126, ja sam tu do 22h da vas

0: najbolji u eteru.
1: 25. zim, dobro mi je sasvim.
0: 25. zim, dobro mi je sasvim.
1: Ja sam to što jesam, i to ma i
0: ja
1: pesna.
0: Sam to što jesam.